0: porainte pa ñanereta ñaneñe'ẽ ha ñande purahéi.
1: Hasype ko'ág̃a chepo'aipoty aja ne rendápe arete rire.